0913 655 6952. Ore kekere to ori gba lana ko to dan to da lode kini ha to ko si eni t'Olorun lo fun se niyan o mo kabamo lori re loni iwo to si je pe o sore fun yan lana eni yen si ti ran o lowo la mo ye igba o si tun duro le lori na o tun taku won le kato wi kato fo awa si la so down to da o awa la jeje n to je o si ti ran o lowo lopo lopo igba ki lo de so o fe je o fe di olorun ninu aye eni sagbara ti e na lo fi riran lowo to se fun lana ni se bo olorun lo o ni bi o ba si lo yo lo elomi tori pe lomi o se ore die bayi o fe sora re elomi a si fe sora re dolohun ninu ipo to ye ko lohun duro si ninu aye elomi elomi o si fe duro be kilode lolorun te fe di fun enu alaimo re da eri pe mo balance equation yen lolorun be lomi olohun ti ran mi laaro inu.